0: te lua oi ai.
1: Mo te o e awe le sui sui ngā tau whale a mā aroha, o umana whai lau siaki.
0: Le ai, o le mā le nei, e la e titi tele.
2: E le au toi wha pē nā mā, o pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
3: O le tau sanga a mata mo le sui sui ngā wada kā nesa, o le tau whale o le ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pē lima se fulu ma le iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o me e fai fua hai lau sui sui ngā. E ta ilu o tau sanga ma fai, se I a toa lau fito se fulu ma le lima tau sanga.
1: Fa mole mole, fai moi mātou.
2: Ole a lafo mai ile meli.
4: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
5: Ele te tau ya oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mole sila fia atili, asiasi ile powerofknowing.co.nz. A fai oe popole pe le mautinoa, tala noe laufo mai.
6: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
7: Ua whawhaingo fia nei le Auckland Transport, fe malanga inga I aukilani saute, I le whaupopo ino tā milusanga, ma au au nanga o pasi. Mai le fitul tae au se yo le fitul le afiafi, yaso o malva yaso, e tolu pasi o le ata isfulu lima minute, ma anu anatu tā milusanga. O le route tolu fitu, e amata mai manurewa anga I Highbrook. O le route tolu iwa, e fesota I ai manurewa, ma otara ma le MIT. Ai o le route tolu tolu, e amata mai papakura anga I otahuhu, E ui atu I Great South Road. Ua whaingo fie foio na fiso tae atu I pasi ale airport link e ala I le route tolu tolu, tolu fitu, ma le tolu iwa. Mo nisi whamitalanga sa ili ane le upenga ta whailangi Better South Auckland Buses.
8: Ta alofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua whaiti I tēne I tausanga mai le ono sa fulu lima sa fulu walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaati nui nai po le kalami o siaki ma wha ata o le kānesa o tau fale. E le esenga le wenga tele te whaia. E au ni e lo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale. Ma wha amanu I atu lo waso whanau. Ai o le waenga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaati nui nao ia fa ata maso su enga e ta ilua tau sanga malafu atu. Se io o lawa ina I e au li le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave ilua ma maua a unga o le kānesa I le amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu e vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao ina iola. A maua lo lau pusa. Fai ho.